І когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя. Як знайдеш

дорога життя, доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Edelweiss, ти мене зачарував, сніжно-білий Едельвайс, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс, ти ростеш високо в горах, Едельвайс, Едельвайс.

осипає звуки скрипки чарівні. Усміхнеться синьогора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайси осяйні.

пташино, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, струнково чиста вода, прозорі і

Вітаю, шановні радіослухачі, до вас завітала радіопрограма «Пісня України». Сьогодні 29 червня 2026 року. Сьогодні святкуємо День апостолів Петра і Павла. Повна назва – День святих, славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Це свято має дохристиянське походження і датою обрано річницю або їхньої смерті, або перенесення їхніх мощей. Апостол Петро – перший із апостолів, хто визнав Ісуса Христа Месією. Він очолив спільноту християн після Ісуса і лишив два послання Христовим послідовникам. Павло – колишній гонитель християн, який розкаявся і став палким проповідником християнства. Він написав 13 послань різним церквам, багато подорожував, поширюючи вчення Христа. Обоє були страчені за свої переконання. Петра розіп'яли на хресті, а Павла обезглавили. Проте завдяки їм християнство продовжило поширюватися, і тому Павло і Петро уособлюють неперервну церкву. Вшанування цих апостолів відоме ще із 4 століття. У Римі правилося 3 служби – перша у базиліці святого Петра у Ватикані, друга у базиліці святого Павла за мурами і третя у катакомбах святого Севастьяна, де, імовірно, віряни перепоховали мощі Петра і Павла, коли Рим зазнав нападів. Оскільки Петро був за професією рибалка, подекуди він вшановувався на свято як покровитель рибалок. Від мандрів Петра і Павла походить назва українських пампушок або печива, які називають мандрики. Таку їжу апостоли нібито споживали у дорозі. А ще кажуть, а на Петра вода тепла, лиш бися купати, ой, на Петра личко біле, лиш би цілувати. У деяких регіонах молодь влаштовували ритуальні гойдалки у лісі чи гаю і казали, ой, у лісі на клинку, там повісить той Андрій гойдалку. Святий Петро за плугом ходить, святий Павло волоньки водить, а сам Господь Бог пшеничку сіє, а святий Ілля заволочує. Сьогодні ми вітаємо усіх іменинників, усіх, хто називаються Петро, Павло, Павлусик, Петрик, а також усі Петри та Павлинки. Всього-всього вам найкращого, і від нас звучить ця чудова пісня.

0: Якщо доля послала вам скорботні дні, не впадайте у відчай. Цвинтар святого Володимира у важкі хвилини журби та жалоби надасть пораду і допоможе у влаштуванні похорону та у виборі місця поховання. Фірма «Вічність у граніті», яка розташована на території цвинтара, запропонує вам великий вибір пам'ятників різного дизайну, а також індивідуальне оформлення, написи будь-якою мовою за бажанням замовника і, що важливо, за розумну ціну. За інформацією звертайтесь на адресу 1280 Данда Стріт Вест в Оквіл або за телефоном 905-827-1647 або 1-888-386-1264. Навіть у хвилини відчаю пам'ятайте, вам є кому допомогти.
1: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович, ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
0: Розпочинаю наші новини доброю новиною. Україні вдалося повернути із полону 160 українських громадян. Додому вперше за 4 роки потраплять троє працівників української залізниці, один із яких після повернення перебуває у госпіталі. З полону повернули захисника Маріуполя Максима Рибальченка. До війська долучився з початку повномасштабного вторгнення, а у 2022-му потрапив у полон із Азовсталі. Уперше за 4 роки дружину побачив боєць Олексій Макаров. Подружжя з Маріуполя зустріло повномасштабну війну у рідному місті. Чоловік одразу долучився до війська, а жінка з двома дітьми пережила облогу, авіаудари по будинку, тортури росіян і втечу з окупації. Отже, 160 родин почули добрі вістки, що їхні рідні повертаються додому. Також Україні вдалося повернути додому ще 7 цивільних громадян. Цих людей росіяни затримали під час окупації Маріуполя, а також Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Одного з українців вони викрали з власної домівки лише тому, що його сини служать в ЗСУ. Іншого українця забрали по дорозі на роботу. Серед звільнених також доброволець, який в 22-му році приєднався до бригади «Ангели Тайри» у Маріуполі. Ми дуже тішимося, коли українці повертаються додому, і це були дуже гарні новини. Безпілотники Служби безпеки України за червень 2 рази уразили російську нафтоперекачувальну станцію «Второво», яка забезпечує пальним Москву. Через неї здійснюється транспортування дизельного пального до московського нафтопроводу, а звідти на великі нафтобази навколо Москви. Також станція забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря. За попередньою інформацією Служби безпеки України, безпілотники влучили в технічні будівлі об'єкта. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що ініціатива у війні більше не належить Росії. Він сказав, що успішний опір України, який, на думку аналітиків цього року, навіть почав переламувати хід війни на користь Києва, поки що позбавив Росію ресурсів, необхідних для проведення ефективного вторгнення на східний фланг НАТО. Україна безперечно здобула перемогу на Чорному морі. Росія явно не має переваги в повітрі над Україною. Вона може запускати ракети та безпілотники, але не може вільно літати над Україною. Наземні бойові дії зайшли в глухий кут, і, схоже, Україна встановила вогненний контроль над стратегічною автомагістралію, що веде з Донбасу до Криму. Міністр додав, що зазвичай війни не протікають лінійно, а проходять через певні фази. І схоже, що фаза, коли ініціатива належала Росії, уже закінчилася. Міністерство оборони Естонії раніше заявили, що здатність України завдавати ударів на великій відстані поставила керівництво Росії перед складним вибором, оскільки засобів протиповітряної оборони не вистачає для прикриття усіх об'єктів. Також була інформація про те, що глава Білого Дому Дональд Трамп у приватній розмові порадив президенту Зеленському діяти сміливіше щодо Росії. Крім цього, Трамп розповів Зеленському, що він був вражений останніми воєнними успіхами Києва.

0: Вчора в Україні відзначали День Конституції і проходило багато різних заходів також на державному рівні. Президент Зеленський повідомив, що у Києво-Печерській лаврі стоятиме погруддя Івана Мазепи. Про це він сказав під час виступу в День Конституції. Як знак вдячності, сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість, і відтепер у Києво-Печерській лаврі абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця і покровителя лаври Івана Мазепи. Століттями Росія бруднила його ім'я, прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи наш народ, що Мазепа – зрадник. Це брехня, і це брехня програла назавжди. Сьогодні ми вшановуємо видатного державного і військового діяча, мецената, главу козацької держави Івана Мазепу. І важливо, ми робимо це саме тут, у лаврі, яка за його опіки дійсно розквітла храмами, дзвіницями і своїм унікальним українським бароковим обличчям. І безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує на бульварі Шевченка, де впав Ленін. А тепер там міцно стоятиме Мазепа. Нагадаємо, що у травні 2016 року п'ятий президент Петро Порошенко відкрив пам'ятник гетьману Івану Мазепі у Полтаві, назвавши це подією загальнонаціонального значення. На День Конституції президент Зеленський присвоїв звання Героя України 9 військовослужбовцям і поліцейським, 8 із них посмертно. Послухайте лише коротке слово президента на День Конституції.
1: Україна хоче миру, Україна хоче жити своїм життям на своїй землі, бути вільною, визначати своє майбутнє, обирати собі друзів, пишатися тими, хто дійсно на це заслуговує, і бути сильною, не здати те, що є справді цінним для всіх нас. Коли українці разом і коли ми працюємо на спільну мету, ми досягаємо надзвичайного. Вірю, що разом досягнемо і того, про що всі ми мріємо. Миру. Сильного, справедливого миру для України. Це точно буде. Буде наша незалежність, буде наш український народ, будуть наші святині. Бережемо їх, дбаємо про державу, працюємо на нашу Україну. Я дякую всім, хто захищає ближніх, дбає про наші національні інтереси, як про самого себе. Вітаю вас із Днем Конституції України. Слава Україні!

Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. На конференції із розбудови України, яка проходила

У Гданську загалом підписали 28 міжнародних угод в енергетичній сфері і досягли домовленостей на фінансування енергетичних проєктів загальною вартістю майже 2 мільярди євро. Зокрема, йдеться про наміри Банку США надати 300 мільйонів доларів на фінансування американського обладнання, робіт і послуг для групи «Нафтогаз». Підписано угоди про спільні умови з німецькими підприємствами про фінансування вітрової електростанції. Домовилися про будівництво нової парогазової електростанції – також підписані інші угоди із іншими країнами, які будуть допомагати Україні відбудовувати насамперед енергетичну інфраструктуру. В іспанському місті Барселона є одна із найвизначніших сакральних споруд у світі – собор Саграда Фамілія, і на його вітражі було написано російською «Київ». І ось тепер на заклик місцевої громади українців змінили цей напис по-українськи на «Київ». Це цілий вітраж, це ціле скло, і задля цього повністю вітраж демонтували, а приблизно за 6 місяців виготовили новий. Міністерство закордонних справ України системно працює над тим, щоб виправляти російську транслітерацію на українську по цілому світі, на географічних картах, на виставках, на підписах відомих творців, українських творців. Так, наприклад, 7 років тому багато західних засобів масової інформації змінили написання «Київ» на «Київ». Також на написання «Київ» перейшла Міжнародна асоціація повітряного транспорту. Дякуємо усім небайдужим. Спортивна новина. Зірковий український боксер Олександр Усик ухвалив рішення віддати всі свої чемпіонські пояси у надважкій ваговій категорії. Про це він оголосив на своїй сторінці. Він підкреслив, що попри те, що він відмовляється від поясів, поки що він не завершує кар'єру. «Я хочу сказати, що я вирішив залишити всі свої пояси, якими я сьогодні володію, зробити їх вільними, щоби хлопці, які стоять у черзі, боксували за них. Я залишаю пояси, але я не йду зі спорту, тому що в мене є last dance, останній танець. Хочу всім подякувати і з повагою ставлюся до всіх організацій. Зазначимо, що Усик володіє чемпіонськими титулами у суперважкій вазі за 4 версіями. Свій титул за версією WBO він також втратив не в бою. Він відмовився від нього восени 2025 року. Останній свій бій на даний момент українець провів цього року в Єгипті, достроково перемігши нідерландця Ріко Верховена. Українці надзвичайно пишаються своїм боксером Олександром Усиком, який також допомагає українській армії. Будемо чекати на новин від Олександра, чи він буде битися і з ким.

Старий наш дім ще пам'ятає світло, самотні підперезані вітрами, і де назавжди залишилось літо, і все, що було, було тільки з нами. У давній шафі ніби ніч сховалась, під ковдру часу вкрились дивні речі, альбом із фото.

на фото світ, що зупинився в часі, і тіні днів, яких не повернути. Ти боса в літній